0: Морска авантура.
1: На удобній ядерниці.
0: Дневний ізлет або романтична вечеря об сонячному заходу.
1: Ексклюзивно у Ізолі. Alice in Wonderland, Пікасі.
2: Піца до ТК.
3: У Дюльчі.
4: Ніч 70, 5, 109, 50, 200.
5: Радіо Ена Крім.
6: Радіська мрежа. Радіо Ена.

свободних на зору. Біло і осе емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До